0: آن صاحب، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ یوم عاشورہ یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کی فضیلت کے بارے میں ہمارے سامعین کو، ہمارے سننے والے کو ایک تفصیلی معلومات اور جانکاری فراہم کریں۔
1: برادران ملت اسلامیہ، عالم اسلام کے تمام مسلمانان اہل سنت

آئیے بلا تمہید و بلا تاخیر سب سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم دونوں عالم کے مالک و مختار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جاہ میں جھوم جھوم کر ہدیۃً درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میری شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور میرے امام ارشاد فرماتے ہیں، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہیں بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی۔ آئیے حضرات، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد اللہ جل شانہ کی مقدس قرآن پاک قرآن مجید فرقان حمید سے جس آیت مقدسہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ جل شانہ دوسرے پارے کی دوسرے صفحہ میں یہ آیت موجود ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر کرو اور مدد چاہو نماز سے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی صابروں کے ساتھ ہے۔ حضرات، اس میں روشنی ڈالنے سے قبل درود پاک پیش کریں، اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یوم عاشورہ، محرم الحرام شریف کی 10 تاریخ کو یوم عاشورہ، یعنی 10 محرم الحرام کو یوم عاشورہ کے نام سے پوری دنیا اور جانتی پہچانتی ہے۔ آج ہم اور آپ یوم عاشورہ کے بارے میں ذکر کریں گے، کیونکہ آج معاشرے میں زیادہ تر لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت کا دن جو تھا یوم عاشورہ تھا، یعنی سن 61 ہجری کو ہمارے آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ تو لوگوں میں، زیادہ تر لوگوں میں یہ رائج ہے، پھیلا ہوا ہے کہ یوم عاشورہ کا خاص ہمارے آقا حسین کے لیے ہے، بلکہ میں یہ کہوں آقا حسین کے ساتھ ساتھ یوم عاشورہ کے بہت سے فضائل اور کمالات ہیں۔ اس سے قبل درود پاک پیش کریں، اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عجائب المخلوقات اور غنیت الطالبین، ان دو کتابوں میں یوم عاشورہ کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ کربلا کے واقعے سے پہلے، یعنی یوم عاشورہ کے دن، یعنی 10 محرم الحرام کو ایسے واقعات ہوئے ہیں جو تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں یوم عاشورہ کے فضائل۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنی شان کے مطابق استغفار فرمایا، وہ دن کوئی اور دن نہیں بلکہ یوم عاشورہ کا دن تھا۔ اور اللہ جل شانہ نے سب سے پہلے جو بارش نازل فرمائی، وہ بارش یوم عاشورہ کے دن ہی نازل ہوا۔ اور اللہ جل شانہ نے سب سے پہلے رحمتیں نازل فرمائی، وہ رحمت بھی وہ کوئی اور دن نہیں بلکہ محرم الحرام

حرام شریف کے 10 تاریخ یوم عاشورہ کے دن ہی وہ بارش نازل ہوئی، رحمتیں نازل ہوئیں۔ اور میں آپ کو یوم عاشورہ کے بارے میں بتاتا چلوں کہ حضرت آدم علیہ الصلات والسلام کی توبہ، جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جنت سے نکال دیا تھا تو کئی سال آپ جنت سے باہر رہے، تو یوم عاشورہ کا وہ دن تھا کہ حضرت آدم علیہ الصلات والتسلیم کی میرے آقا کے صدقے سے آپ کی توبہ قبول ہوئی۔ اور یوم عاشورہ کا وہ بابرکت دن ہے، 10 محرم کا وہ اتنا بابرکت دن ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو مقام بلند کے طرف اٹھایا گیا۔ اور یوم عاشورہ اتنا عظمت اور فضائل کا دن ہے، برکت والا دن ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو جودی کشتی پہاڑ سے ٹکرائی وہ بھی دن یوم عاشورہ کے دن ہوا۔ یوم عاشورہ کا دن بہت ہی پرخاص دن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو یوم ولادت ہوئی وہ بھی دن یوم عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالی نے تاج خلیلی سے نوازا وہ بھی دن یوم عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے نار نمرود سے محفوظ رکھا وہ بھی دن 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کا دن تھا۔ آئیے میں اور آپ کو بتاتا چلوں تاریخ کے صفحات میں کہ یوم عاشورہ کے دن کتنے فضائل اور کمالات کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی توبہ کو جو قبول فرمایا وہ بھی دن یوم عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت جو دوبارہ آپ کو عطا فرمائی اللہ جل شانہ نے وہ مبارک دن بھی یوم عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے شفا عطا فرمائی، آپ کو بہت بڑی بیماری ہو گئی تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یوم عاشورہ کے دن ہی شفا عطا فرمایا۔ اور آگے بڑھی یوم عاشورہ کی بہت سی فضائل اللہ تبارک و تعالی نے فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلات والسلام کی ولادت بھی یوم عاشورہ کی 10 محرم الحرام کو ہوا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو جادوگروں پر غالب آئے وہ بھی دن یوم عاشورہ کا تھا، یعنی 10 محرم الحرام کا تھا۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کی ولادت بھی 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ کو ہوا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر اللہ تبارک و تعالی نے غالب فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو دشمن فرعون تھا اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے یوم عاشورہ کے دن ہی غرق فرمایا۔ بہت سے کمالات اور فضائل ہیں یوم عاشورہ کے۔ اور ہمارے آقا کریم دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حضرت خدیجت الکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو نکاح ہوا وہ نکاح کا دن بھی یوم عاشورہ کا ہی دن تھا۔ اور میں آپ کو یوم عاشورہ کی ایک بہت بڑی بات بتاتا چلوں کہ قیامت جب واقع ہوگی وہ بھی دن یوم عاشورہ 10 محرم الحرام یعنی جمعہ کا دن ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یوم عاشورہ کے دن بہت سے فضائل اور کمالات بیان کیے۔ اور یوم عاشورہ کے دن ہمارے بزرگان دین یہ مبارک دن اپنے دامن میں کتنی تاریخ کے کتنے واقعات اور کتنے برکتیں اور رحمتیں اور کتنے فضائل و کمالات کو سمیٹے ہوئے ہیں۔ اسی لیے بزرگان دین نے اپنے اپنے طور پر تجربات کی روشنی پر یا احادیث کی روشنی پر ان کو حفاظت فرمایا اور بیان فرمایا۔ بزرگان دین نے فرمایا کہ جو یوم عاشورہ کے دن سرما لگائے اللہ تبارک و تعالی اس کے آنکھوں میں روشنی اور زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یوم عاشورہ کے دن اللہ جل شانہ نے وہ فضائل اور کمالات رکھے ہیں کہ جو شخص یوم عاشورہ کے دن غسل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے شریر سے، اس کے باڈی سے، اس کے بدن سے تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اور یوم عاشورہ کے دن اللہ جل شانہ نے اور بہت سے خاصیات رکھے، یہاں تک کہ اگر غریبوں کی یتیموں کی خبرگری کی جائے تو بے شک ثواب ملتا ہے، لیکن یوم عاشورہ کے دن
جس نے

0: غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، خبرگری کی یعنی صدقہ و خیرات سے ان کو نوازا، اور ان کی خبرگری کی تو اللہ تبارک و تعالی بے شمار ثواب کا باعث بناتا ہے اور بے شمار ثواب نازل فرماتا ہے۔ اور یوم عاشورہ کا دن، آج ہم تمامی مسلمانان اہل سنت یوم عاشورہ کو زیادہ تر یاد کرتے ہیں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ ہمارے آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یوم عاشورہ کے دن ہی یعنی 10 محرم الحرام شریف کو کربلا معلی کی زمین پر سن 61 ہجری میں آپ کو شہادت ملی، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو شہادت کا شرف عطا فرمایا، یہاں تک کہ ہمارے آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ کے گھر والے، آپ کے بیٹے، آپ کے بھائی، آپ کے بھتیجے، بہت سے لوگ اللہ جل شانہ کے لیے شہادت نوش فرمایا۔ یہ وہ مبارک دن ہے یوم عاشورہ کہ اللہ تبارک و تعالی بہت ہی فضائل اور کمالات بیان کیے اس مبارک دن میں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آپ مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں یہودیوں نے روزہ رکھا، تو آپ نے فرمایا کہ روزہ کس لیے ہے؟ تو یہودیوں نے کہا کہ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی، حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کو اللہ تبارک و تعالی نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت جو ہوئی وہ اسی تاریخ سے ہوئی، اسی وجہ سے یہودیوں نے روزہ رکھا تھا۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ ہم لوگ آنے والے سال میں اگر وقت ملا تو اللہ جل شانہ کے حکم سے ہم لوگ بھی روزہ رکھیں گے، لیکن ایک روزہ نہیں بلکہ 9 یا 10 کی روزہ رکھیں گے، یعنی 10 محرم الحرام اور 9 محرم الحرام کو عاشورے کی روزہ رکھیں گے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ یہ مبارک مہینہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک یہ مبارک مہینہ بہت سے کمالات اور خوبی والا مہینہ ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو 12 مہینے ہم سب کو عطا فرمائے، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت کے مہینے ہوتے ہیں، ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ یہ بھی محرم الحرام شریف کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک مہینے میں بھی بہت سے کمالات اور فضائل بیان کیے۔ اس مبارک دن یوم عاشورہ کے دن جس نے اللہ جل شانہ کے بارگاہ میں توبہ کیا، اور توبہ کرنے کے بعد اپنے رب سے التجا کیا کہ اے میرے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، تو بزرگان دین لکھتے ہیں کہ اس مبارک دن میں اللہ تبارک و تعالی گناہگاروں کے توبہ کو قبول فرماتا ہے۔
1: حضرات، ابھی آپ جناب راشد خان صاحب کی تقریر سماعت فرما رہے تھے۔ آج کا یہ خاص پروگرام جو یوم عاشورہ کے اوپر تھا یہی ختم ہوتا ہے۔ آداب۔
2: ابھی آپ سن رہے تھے یوم عاشورہ کی اہمیت وشے پر راشد خان سے کی گئی بھیٹ وارتا۔ یہ آکاشوانی ریوا ہے، کچھ ہی پلوں میں اپنا اگلا کاریکرم ہم آکاشوانی کے بھوپال کیندر سے ریلے کرتے ہیں۔

تیسری منزل. اس فلم میں اب ہم آپ کو سنوا رہے ہیں آشا بھوسلے، محمد رفیع اور ساتھیوں کی آواز میں ایک گیت. مجروح سلطان پوری نے اس گانے کو لکھا ہے، آر ڈی برمن کا سنگیت ہے.

امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور جی سی سی وزارتی کونسل کے موجودہ چیئرمین. بحرین کے وزیر خارجہ عبداللطیف بن راشد الزیانی نے اس میٹنگ کی معاون صدارت کی. میٹنگ میں جی سی سی رکن ممالک کے وزرائے خارجہ اور جی سی سی سیکرٹری جنرل جاسم البدیوی نے شرکت کی. آج عاشورہ محرم ملک کے مختلف حصوں میں پوری عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا گیا. پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقیدت و صداقت اور انصاف کی سربلندی کے لیے میدان کربلا میں اپنی جان کا جو نذرانہ پیش کیا تھا اس کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے. اس موقع پر تعزیوں کے جلوس نکالے گئے. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ محرم ہمیں حضرت امام حسین کی عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے جس سے شجاعت ہمدردی اور حق و انصاف کے تئیں پابندی کی اقدار کو تحریک ملتی ہے. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ یہ مقدس تہوار معاشرے میں یکجہتی امن اور باہمی عزت کے بندھن کو مستحکم کرنے کے لیے لوگوں کو تحریک دیتا ہے. عاشورہ محرم کے موقع پر آج وزیر اعظم نریندر مودی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کو یاد کیا. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ حضرت امام حسین سے کئی لوگوں کو سچائی اور انصاف کے راستے پر قائم رہنے کی ترغیب ملتی ہے. بھارتی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ اگلے 3 سے 4 دنوں کے درمیان گجرات، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، بہار، اتر پردیش اور اتراکھنڈ کے کئی حصوں میں جنوبی مانسون نے مزید پیش قدمی کی ہے. شمال مشرقی بھارت، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں اس ہفتے کے دوران شدید سے بہت شدید بارش ہونے کا امکان ہے. اتر پردیش پولیس نے ان 8 افراد کو گرفتار کر لیا ہے جن کے نام شری رام جنم بھومی تیرتھ کھیتر عطیہ کیس میں دائر کی گئی پہلی ایف آئی آر میں درج کیے گئے ہیں. وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی ہدایت پر قائم کی گئی خصوصی جانچ ٹیم ایس آئی ٹی کی سفارش پر یہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے. آج اجودھیا میں ایک عدالت نے رام مندر عطیات معاملے میں گرفتار 8 ملزمان کو عدالتی تحویل میں بھیج دیا. ان ملزمان کو ان کی گرفتاری کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا تھا. ایودھیا چیف جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں استغاثہ کے افسر کے سی ورما نے اخبار نویسوں کو بتایا کہ ان کا ریمانڈ بروز پیر 29 جون تک بڑھا دیا گیا ہے. جرمنی میں منعقدہ آئی ایس ایس ایف جونیئر عالمی چیمپئن شپ میں بھارتی شوٹروں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سونے کے 7 تمغوں سمیت 24 تمغے حاصل کیے. بھارتی شوٹروں نے پسٹل اور رائفل کے مقابلے میں بہترین کھیل پیش کرتے ہوئے

0: 7 سونے، 8 چاندی اور 9 کانسے کے تمغے جیتے اور ان انفرادی غیر جانبدارانہ کھلاڑیوں کو پیچھے چھوڑ دیا جنہوں نے 14 تمغے حاصل کیے۔ اٹلی 10 تمغوں کے ساتھ تیسرے مقام پر رہا۔ بیڈمنٹن میں بھارت کے رونق چوہان آج فلرٹن میں کھیلے جا رہے امریکی اوپن ٹورنامنٹ میں بڑا الٹ پھیر کرتے ہوئے عالمی نمبر 6 اور مردوں کے سنگلز کے اول درجے کے کھلاڑی چینی تائپے کے چاؤ ٹین چین کو سیدھے مقابلے میں 21-17 26-24 سے شکست دے کر کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ مردوں کے سنگلز کے ایک اور مقابلے میں کدامبی سری کانت ملیشیا کے لی جی جیاؤ کو 21-14 21-13 سے ہرا کر کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ خواتین کے سنگلز میں تنوی شرما، رشیتا شری اور دیویکا سہاگ کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ پانچویں درجے کی کھلاڑی تنوی شرما نے چینئی تائپی کی تونگ سی تونگ کو 21-12 21-19 سے شکست دی، جبکہ رکشتا نے چین سویو کو 21-4 21-19 سے ہرایا۔ آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے منشیات کے کنٹرول سے متعلق سہ سالہ ویژن دستاویز کا آغاز کیا۔ انہوں نے منشیات مخالف مہم کو اور مستحکم کرنے کے لیے بہتر تالمیل اور ٹیکنالوجی کے استعمال پر زور دیا۔ مرکز بھارت برطانیہ تجارتی سمجھوتے کے فوائد کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی غرض سے ملک بھر میں 1000 مشاورتی افراد تعینات اور تجارتی پورٹل کو اپ گریڈ کرے گا۔ وینزویلا کے زلزلوں میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 589 ہو گئی ہے۔ بھارت نے ہنگامی راحتی ساز و سامان کے ساتھ بھارتی فضائیہ کے 2 جہاز روانہ کیے ہیں۔ امریکہ اور ایران نے مزید کسی جنگ کے خطرے کو کم کرنے کی غرض سے براہ راست فوجی مواصلاتی چینل قائم کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ جرمنی میں ISSF جونیئر عالمی چیمپئن شپ میں بھارتی نشانے باز سونے کے 7 تمغوں سمیت 24 تمغوں کے ساتھ سر فہرست رہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम खेल जगत।

ایران کے اسلامک ریولیوشنری گارڈ کور یعنی IRGC اور امریکی سینہ کے سینٹرل کمانڈ کے پرتنیدھی قطر کے دوحا میں تعینات رہیں گے۔ آئرلینڈ کے بیلفاسٹ میں دو میچوں کی T20 کرکٹ شنگھلا کے پہلے میچ میں آئرلینڈ نے بھارت کو 34 رن سے ہرا دیا ہے۔ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے آئرلینڈ نے 182 رن بنائے۔ 183 رن کے لکشے کے جواب میں بھارتی ٹیم 148 رن پر سمٹ گئی۔ میتھیو ہالارڈ کو پلیئر آف دا میچ چنا گیا۔ شنکھلا کا دوسرا اور انتم مقابلہ رویوار کو کھیلا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی یہ سماچار بلٹن سماپت ہوا۔